0: Mami.
1: Aja.
0: Aja ba na be pese obeyi ye. Se pese ku be na mu dududu na wo so ano. E pese ku jai so a. Aja ba na afi se we area hon ka betimi aye.
1: Rese. E bo container bi na ka. Nyanye me guma na matina se na matu.